Mamma mia, stop alle richieste, stop alle richieste. Abbiamo adesso il gioco di fortuna, 4 premi, 4 e 30 punti per voi dal sabato, 5 punti per voi non dal sabato. Abbiamo fatto, ho fatto una canzone della Mina. Mina veramente eccezionale, folle, banderuola, canzone altrettanto famosa della coppia di cantanti più famosa al mondo, Celentano. Chi mi dice una canzone di Celentano? Canzone di Celentano. Impossibile. Ta la la la la la la la la la la la. 5 4 3 2 1 Stop. La rimando, non cancello la registrazione, la rimando alle 12, qua alle 13, quando nella seconda parte del programma. Non vi svelo il mio segreto e vado con Diletta, ultimo brano, per Diletta in questa versione, Amor mio, è una cover, è perciò versione cover per Diletta. Ta la la la la, ta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la